0: Nå de her 5 MHz, de ved i FM. Maghrib namad og vagt.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah.

0: Noen de har ikke megahertz, de vil ha FM. I kjærne med det var godt.
1: Allahu Akbar, Allah.